yandı canım hicrile. Yandı canım hicrile, vəsl-i ruhiyar istərəm dərdimə. Dərdimə, dərdimə, firqətəm.

Üç yaşımda döndüm açılmış gülə, dil dil ötüb mən oxşadım bülbülə. Görənlər istədi dindirə gülə, şirin dilim oxşatdılar balışana. Dörd yaşımda əfsarımı çeynədim, beş yaşımda bir adacı qaynadım. Altı yaşda dadaşımla oynadım, səkiz yaşda tütək axdım hər yana. 10 yaşında uşaqlıqdan ayıldım, böyük kiçik arasında sayıldım.

ayrıldı, o yolda çok benden var idi. Mələkələr onda mənə yar idi, nə zəhmətlər çəkdim, keçdim bu yar. Mal ki var deyil, əmanətdir insanlara, insan ki var əmanətdir dünyaya.